Rijeka 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. Antena.a5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

0: playing all the new hits from around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Antena 5 Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви я представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 11 степени.
3: Точно е 7 часот.
4: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Велковски, Ана Шутиновска, Даниела Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Мај 2026.
5: Утринско возење на Антена 5. Спонзор Рехау. Секој ден слушаме бучава, а во домот сакаме мир. Артево, прозорците од Рехау нудат врвна звучна и топлинска изолација, големи стаклени површини и чисти модерен дизајн. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
6: Подготви се за победа со Спорт Реалити. Од 14 до 17 мај, шопинг денови со попусти од 20 до 50% на целиот асортиман. Твоите омилени брендови те чекаат по неверојатни цени. Само во Спорт Реалити.
7: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.мк.
8: Кој лади, прашувам и ја. Сака да ја биде супер во дневна и во работна. Кој грее, прашува Алек. Сега да му биде супер кога работи и кога се забавува. Супер за Мија е 18 степени. Супер за Алек е 21. Моја идеја. Грее, лади и штеди. Има клими и топлотни пумпи. Максимален комфор со минимална потрошувачка. Достапни на midea.mk и во салонот на Мидеа на Рузвелтова. Мидеа. Сакам да ми биде супер секаде.
9: Велата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Велата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.

0: nedala. Неповторлив спектакъл. За пръв път по Македония доаѓа најпознатата маскота на K-pop Demon Hunters Руми. Викенд полн со насмевки и изненадувања. Се гледаме во Diamond Mall.
1: Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17 мај во Нептун. Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
2: Резервирај го викендот за шопинг. Од 14 до 17 мај, шопинг денови во Sport Vision. Целиот асортиман е на попуст од 20 до 40%. Посети ја најблиската продавница и биди дел од победничкиот тим. Sport Vision. Ние сме екипа.
3: Во Super SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
1: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
4: Рехау ја обликува иднината на прозорците. Со Артево добивате премиум систем за нова генерација домови. До 78% подобра енергетска ефикасност и звучна изолација до 48 децибели. Артево. Премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
5: 7 супер хитови за почеток на денот.
6: Дали сме подготвени да се соочиме со новиот работен ден? Се надевам дека одговорот е да. Ова е утринската програма на Антена ви прави друштво рано наутро. Јас сум Антонија со вас до 9 часот. Започуваме прво со блокот 7 во 7, што го стартувавме со актуелниот Powerplay, а ќе го продолжиме со Sam Smith и Normani, Dancing with a Stranger.

посилвам, па така веднаш по Сем Смит и Нормани и Теди Свимс. Продолжиме со Гвен Стефани, слушаме празнично Холабек Гърл. Сега ќе продолжиме со Мистер Бел, Keep It Exciting, неговишен Powerplay хит, Chainsmokers со Closer, предходно Марк Ронсон и Майли Сайрус со Nothing Breaks Like a Heart.

Whenever you hear one of these songs,

0: playing all the new hits from around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: What time is it?
2: Точно е 7 часот и 30 минути.
3: Секој ден слушаме бучава, а во домот сакаме мир. Артево, прозорците од Рехау нудат врвна звучна и топлинска изолација, големи стаклени површини и чисти модерен дизајн. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
4: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
5: Од 14 до 16 мај, фондацијата Ацушопов поезија и Скопје Сити Мол чествуваат 14-мина основоположници на македонската современа поезија, меѓу кои Блаже Конески и Анте Поповски. Поезијата е свртена кон човекот, се создава за него и ги дели неговите соништа. Напишав уште одамна Ацо Шопов. Повелете во Скопје Сити Мол од 14 до 16 мај да ги споделиме во стихови соништата на човештвото.
6: The Traitors, предавниците, најпопуларното светско гейм реалити шоу, пристигна. Ексклузивно на Глеј, првата македонска стриминг платформа. The Traitors на Глеј.
7: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена, спонзорирана од Телеком.
8: Еј, златна рибка. Ајде. Прво, нова кола. Еј, добро, добро, добро, добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
9: Обично не оди вака лесно. Освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
10: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Рехау ја обликува иднината на прозорците. Со Артево добивате премиум систем за нова генерација домови. До 78% подобра енергетска ефикасност и звучна изолација до 48 децибели. Артево. Премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
11: Ново утро. Работниот ден започнува со позитивни вибрации. Утренска програма на Антена.
12: Веќе 12 степени во центарот на Скопје и денес не очекува променливо облачно време со сончеви периоди, попладне во западните делови ким услови за локален порен дошти појава на грмежи, кидува слаб до умерен променлив ветер, денес температурата до 24 степени во Скопје до 22 степен. Биги во следните денови ќе провладува исто така променливо облачно време со повремени локални врнежи од дошт во попладневите часови со услови за развој на нестабилно облачно со порен дош грмежи и засилен ветер и веројатно нестабилното време ќе продолжи се до крај на месец мај, што се однесува до сообраќајот. Ова утро се одгледа непречерно, по претежно суви коловози, интензитетот на сообраќај на патните праци надворот градските средини, ова утро е умерен. Ова е утринско довозење на Антена, туку што измина блокот 7 во 7, а сега утринско довозење заедно со Рехау, заедно со мен Антонио, ќе го продолжиме на овој начин. Оливија Родриго следува со Drop Dead, Алекс Уорен ќе го слушнеме, но предходно, еве Оливија Дин.

се надавам дека веќе полека се будите, се расонувате и се подготвувате за новиот работен ден. Денес можеби се подготвувате да го гледате и второто полуфинале од Евровизија. Евровизија веќе започна од вторникот. Денес е второто полуфинале и кое што важи за доста поразновидно и по-неизвестно од првото. Има неколку интересни работи што веќе се коментираат меѓу фановите и обложувалниците. Австралија со Делта Гудрим е еден од најголемите фаворити за квалификација. Настапот за Еклипс се опишува како вокално моќен, а веќе се доста добри првите реакции по пробите. Ќе видиме како ќе помине. Данска е големо изненадување оваа година и според обложувалниците е меѓу фаворитите за висок пласман во финалето. Второто полуфинале многу мина го нарекуваат и најтешко за предвидување затоа што нема јасна граница меѓу сигурни финалисти и потенцијални излегувања. Особено се спомнуваат Ерменија, Швајцарија, Латвија и Албанија како земји што може да влезат во финалето. Украина повторно се смета за голем фаворит пред се на телевоутингот. Малта со Ејдан е скриен фаворит. Пробите изгледале многу добро, многу подобро од очекуваното и може да се каже дека Ејдан ќе изненади веројатно како представник на Малта. Интересно е што ова полуфинале има и три големи гласачки извори: Франција, Велика Британија и домакинот Австрија, кои гласаат иако не се надпреваруваат, што силно може да влие врз резултатите, па ќе видиме како ќе помине денес второто полуфинале од Евровизија. Ќе го коментираме, се разбира, утре. А што слушаме ние во продолжение? Два нови хитови овде на антена. Зара Ларсон и Pink Panthers ги слушнеме со ремиксот на Midnight Sun, предходно не новото Somber Potential. Antenna 5.

0: Песна всушност од крајот на минатата година, новој ремикс е нов од реиздањето на албумот Midnight Sun на Зара Ларсон, нова е насловната песна во ремикс со Pink Panthers за крај на првиот час од утринското возење. Нормално дека се дружиме уште еден час, но за крај на овој час
1: комерцијална презентација.
0: Ако размислувате за нови прозорци, проверите го новиот систем Martevo од Rehau. Поголеми стаклени површини, повеќе природна светлина и одлична топлинска и звучна изолација благодарение на иновативната Rau Fipro X технологија. Тоа значи повеќе комфор во домот и пониски сметки за енергија. Повеќе информации на официјалната веб страна на Rehau, rehau.mk.
1: Комерцијална презентација.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 8 časot.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Halk Bank. Важни се луѓето.
0: Подготви се за победа со Sport Reality. Од 14 до 17 мај. Шопинг денови со попусти од 20 до 50% на целиот асортиман. Твоите омилени брендови те чекаат по неверојатни цени. Само во Sport Reality.
3: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
4: Viva со комите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
5: На место број 1, оваа недела во Америка, Ела Лангли, Choosing.

0: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 13 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
4: Точно е 8 часот.
5: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
6: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
7: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. chaps.lidl.mk.
8: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 15 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
9: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
10: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
5: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
6: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
1: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
11: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
12: Aaron, Wonderful Thing.

0: Мојот изглед? Разновиден како производите за убавина во ДМ. Без оглед на тоа дали испробувам актуелни трендови или останувам верна на мојата проверена рутина за убавина, јас едноставно сум скрос јас, бидејќи моите омилени производи за убавина во ДМ имаат секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Росо Дејс. Време е за Алфа Ромео. Алфа Ромео Джуниор, Тонале и Стелвио. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.

0: Moja antena, sponzorirana od Telekom.
1: Без ама и без драма. Во новата Magenta 1 Unlimited се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
2: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
3: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
4: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk. Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17 мај во Нептун.
5: Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарии. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок промолотари од 5.000 евра. Сабота кеш лотари од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game.
1: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
6: There is a difference from the other stations.
7: They're just spending electricity.
6: We play today's best music. This is Antenna 5.
7: This is Antenna 5.
6: Macedonia's number one hit music station.

Second Voice со Let Me Be, една од песните кои што се откриени од TikTok и полека се искачуваат по топ листите. Слушнати во втори час од утринската програма. Моја антена спонзорирана од Телеком. Јас сум Антонио. Со вас се до 9 и денес заеднички се будиме, се расонуваме и се подготуваме за новиот работен ден и полека го чекаме и летото да видиме што ќе ни понуди. Научниците предвидуваат дека светот би можел да се соочи со екстремни временски услови до крајот на 2026 година. Според експертите, ситуацијата дополнително ќе треба да се следи поради развојот на климатскиот феномен Ел Ниньо, кој според прогнозите може да ја направи 2026 најтоплата година досега измерена. Ел Ниньо инаку е природен климатски цикл што се појавува на секои 2 до 7 години и предизвикува затоплување на водите во Тихиот океан. Тоа доста влие врз глобалните температури и временските услови низ цел свет. И сега научниците предупредуваат дека овој пат Ел Ниньо ќе се комбинира со веќе постоечкото глобално затоплување предизвикано од човекот, што може да резултира со големи екстреми. Ел Ниньо доста често носи потопли и посуви лета во Европа, Австралија, Југоисточна Азија и Јужна Африка, но потоплата атмосфера задржува и повеќе влага, што значи има услови и за силни дождови. Како на пример се посочува Шпанија, која неодамна ги имала највлажните јануари и февруари, само неколку години по најсушниот период во последните 1200 години. Научниците ова го нарекуваат климатски шок, брза промена од екстремна суша кон екстремни врнежи, што дополнително ја отежнува борбата со климатските промени. Какво ли ќе биде летото 2026? Дали е вистина дека ќе имаме рекордните?

0: 8:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Што има? Има најголема понуда за целото семејство. Има над 250.000 производи. Има најдобар однос на цена и квалитет. А има и попуст до 50%. Ананас има се што ти треба и повеќе. Ананас! Клик, бум, трас!
0: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
3: Најновата песна од Teddy Swims се вика Mr. Know It All. Овој самостоен сингал официјално беше објавен неодамна и за прв пат го изведе во живо на неговиот настап на фестивалот Коачела. Во меѓувреме Теди ја најави својата најголема турнија во кариерата, која ќе опфати градови низ Америка, почнувајќи од Канзас Сити во септември и завршувајќи во Лос Анджелес во ноември годинава.

впечатливото деби на која чела Сонберг го објави својот најнов сингл Potential, со кој го продолжува својот брз подем на светската музичка сцена. Песната следи по хитот Homebreaker, кој му донесе на Сонбор петто влегување на Billboard Global 200 листата и негов најсилен деби резултат во првата недела досега. И Сонберг најави голема турнеја за годинава во рамките на која ќе одржи 39 концерти во периодот од септември до ноември.

Најновата песна од британскиот музичар Калум Скот се вика Stay и е во сработка со германската пејачка Леони. Ова не е нивна прва колаборација. Во 2020 година ги издадоа хитовите Far Away From Home и Brother Louie. Во моментов Калум Скот ја одржува The Everner, светската турнеја која е промо за истоимениот албум и која ја започна минатата година.

0: треба. Под А – нова машина за сушење. Под Б – заслужен одмор или В – нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Подарок кој е секогаш ин и подарок кој можеш да го искористиш во секоја продавница. Нова гифт картичка на Eastgate Mall. Подарок каков што секој заслужува. Дознај повеќе на нашата веб страница. Ти си центар.

0: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
1: Тотално про. Тотално iStyle. Купи го новиот iPhone 17 Pro, почнувајќи од само 3583 денари месечно на 24 рати без камата. Или оди чекор понатаму, iPhone 17 Pro Max, од 4000 денари месечно на 24 рати, исто така без камата. Pro Performance, Pro Камера, Pro Искуство. Сега е вистинското време. iStyle, твојата премиум дестинација за се од Apple.
2: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall Скопје е отворен. Интернационален бренд, неограничен фитнес, групни часови, пилатес, реформер студио, професионални тренери, бесплатен паркинг. Регистрирај се на atletic.mk. Атлетик фитнес центар.
3: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
0: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.

известен британски бројден за Still Skin Inside. На овој ден 84-та роден е англискиот пејач и текстописец, учесник во шоуто X-Factor Оли Мърс. На денешен ден 2015-та, еден од највлијателните блуз гитаристи и пејачи Биби Кинг починува во сон на 89 години од серија срцеви удари причинети од диабетес тип 2. Магазинот Rolling Stone ќе го смести на листата најдобри гитаристи на сите времења, веднаш за Джими Хендрикс и Дуен Алман. И уште ова во 98-ма, од срце фудар во Лос Анджелес на 82 години починува американскиот пејач и актер Фрэнк Синатра. Ке изреди над 25 топ 40 хитови, вклучувајќи и My Way, песна која во 8 наврати ќе влегува на британската листа и ќе помине вкупно 165 недели. На крајот од музичкиот времеплов ја слушаме токму My Way.

0: се чувствувате изморено и без енергия? Имате сголемена потреба од железо? Пробајте го Фирозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Фирозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Најстрашниот звук по сообраќај на несреќа.

0: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Тотално про. Тотално iStyle. Купи го новиот iPhone 17 Pro, почнувајќи од само 3583 денари месечно на 24 рати без камата.

0: или одиче корпоната му. iPhone 17 Pro Max од 4000 денари месечно на 24 рати. Исто така без камата. Pro перформанси, Pro камера, Pro искуство. Сега е вистинското време. iStyle, твојата премиум дестинација за се од Apple.
1: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416. This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network.

добре дојавте назад во музичкото утро не враќа Home Wrecker на Somber. Еве што не очекува воднос на програмата на мајските оперски вечери, во рамките на своето 54-то издание на 16 мај со почеток во 20 часот на сцената на Националната опера и балет, ќе се изведе ремек делото Тоска од Джакомо Пучини. Станува збор за музичка драма во вистинска смисла на зборот. Гостинот од Полска Марчин Налендж Несјоловски ќе диригира со изведбата на оваа драматична трагедија од Пучини во режија на Огњан Траганов од Бугарија. Во насловната улога ќе настапи Марија Јелич од Србија. Дефинитивно нешто што не треба да го пропуштите сите вие љубители на операта. Продолжуваме со Сем Фендер, The Treadmill.

И овде е крајот на денешното дружење во музичкото утро. Останувате и понатаму заедно со нас. Следува World of Music. Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 10 časot.
3: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халк Банк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халк Банк. Важни се луѓето.
4: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Майл Смит. Холд.

Коживчанка – твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Коживчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Коживчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Коживчанка –

0: Festi na Antena 5. Na една минута пред сите. Антена 5. Фести.
1: Реформи во судството може да има само со целосна департизација и деполитизација. Најдобрите правници не се таму. Кога вистинските луѓе ќе се најдат на вистинските места, мислам дека се ќе функционира. Ние имаме некои интересни критериуми. Проблемот е системски, но со новата регулатива се остава простор за градење нов систем, рече вчера председателката Гордана Силјановска-Давкова. Во гостувањето на МРТ по повод 2 години од незиниот мандат, Силјановска-Давкова истакна дека изненадена од одлуката на обвинителството да ја затвори постапката за термоелектроцентралата на Гутино додека за случајот со поранешниот премиер Никола Груевски очекува разрешница. Американскиот државен секретар Марко Рубио ја опиша Кина како најголем геополитички предизвик за САД, но истовремено и како најважниот однос што Вашингтон мора внимателно да го менаџира. Говорејќи за Fox News во авионот на пат кон Кина, Рубио изјави дека Пекинг е и најголем политички и геополитички предизвик, но и најважниот однос што треба да го управуваме, бидејќи станува збор за голема и моќна држава. Републиканците во Американскиот Сенат вчера повторно го блокираа предлог законот на демократите со кој требаше да се запре војната во Иран, поддржана од председателот Доналд Трамп со Иран. И покрај блокадата, американски медиуми забележуваат дека расте бројот на републикански сенатори кои гласаат против војната. Резолуцијата за воени овластувања не беше усвоена со тесен резултат од 49 гласа за и 50 против. Времето променливо облачно со слончеви периоди, попладне ќе има услови за локална појава на нестабилно со пореден дожд и грмежи, ќе дува слаб до умерен променлив ветер. Денес температурата до 24 степени. И во следните денови ќе преовладува променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд во попладневите часови, со нестабилна облачно со пореден дожд и грмежи. Во сабота се очекуваат поинтензивни процеси во форма на невреме со пообилен пореден дожд, грмежи и засилен ветер. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Вилковски, Антена 5. 13 мај 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 17 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: Еден точно време. Точно е 10 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
5: Следува предпладневна програма на Антина 5, главен и одговорен уредник Зоран Петров, водители Ана Шутиновска, Денис Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антина 5, мај 2026.
6: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
0: Avant to go, прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant to go локација. Инсталирај Avant to go апликација. Регистрирај се, резервирај возило, отклучи и вози. Avant to go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.mk.
7: Од 14 до 16 мај, Фондацијата Ацушопов поезија и Скопје Сити Мол чествуваат 14-мина основоположници на македонската современа поезија, меѓу кои Блаже Конески и Анте Поповски. Поезијата е свртена кон човекот, се создава за него и ги дели неговите соништа. Напишав уште одамна Ацо Шопов. Повелете во Скопје Сити Мол од 14. до 16. мај да ги споделиме во стихови соништата на човештвото.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
9: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
10: Нито Медрадо, I will...

0: Мојот изглед? Разновиден како производите за убавина во ДМ. Без оглед на тоа дали испробувам актуелни трендови или останувам верна на мојата проверена рутина за убавина, јас едноставно сум скрос јас. Бидејќи моите омилени производи за убавина во ДМ имаат секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Подготви се за победа со Спорт Реалити. Од 14 до 17 мај. Шопинг денови со попусти од 20 до 50% на целиот асортиман. Твоите омилени брендови те чекаат по неверојатни цени. Само во Спорт Реалити.

0: стани дел од магичниот свет на Дизниленд Париз благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизниленд Париз. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизниленд Париз те чека.
1: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кочи цело време. Е, ајде да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
2: Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17 мај во Нептун.
3: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Heineken. УЕФА, Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово сможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
5: Четврток, 14 мај, ги одбројуваме деновите до големото финале во Лигата на шампиони во Будимпешта на 30 мај. Најуспешен тренер во Лигата на шампиони досега е Карло Анчелоти. Микел Артета, тренерот на Арсенал, досега нема освоено трофеј, а Луис Енрике има два.
6: Минатата година Луис Енрике стана седмиот тренер во историјата кој е освоил Лигата на шампионите со два различни клуба. Минатата година со ПСЖ и 10 години предходно со Барселона. Оваа година има шанса да се приклучи кон листата составена од 4 тренери кои имаат најмалку 3 титули. А најуспешен на вечната листа е Карло Анчелоти со 5 титули, 2 на клубата на Милан и 3 со Реал.
5: Следете ја Лигата на шампиони со Heineken, дома или во вашето омилено Heineken место.
4: УЕФА, Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово сможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
7: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Heineken. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
8: Live the best music experience. Antenna 5.

Posetovanje na CIA Sean Paul Cheap Thrills na Antena 5.17 minuti po 10. Dobro jutro Skopje, dobro jutro Makedonijo. Dobro dojdovte vo ušte jedno novo druženje na radio. Denije so vas do 12 časot. На самиот почеток за времето денес, променливо облачно со слончеви периоди, попладне и во текот на ноќта ќе има услови за локална појава на нестабилност, опорен дожд и грмежи, ќе дува и слаб до умерен променлив ветер денес, максималните температури до 25 степени.

0: 10 i 25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
3: Viva соковите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
4: На место број 1. Оваа недела во Америка. Ела Лангли.

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Резервирај го викендот за шопинг од 14 до 17 мај. Шопинг денови во Sport Vision. Целиот асортиман е на попуст од 20 до 40%. Посети ја најблиската продавница и биди дел од победничкиот тим. Sport Vision. Ние сме екипа.
2: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
3: There is a difference from the other stations.
4: They're just spending electricity.
3: We play today's best music. This is Antenna 5.
4: This is Antenna 5.
3: Macedonia's number one hit music station.
5: What's up? This is Alok, and you're listening to Antenna 5.

0: Traders. Предавниците пристигнаа во Македонија. Најпопуларното гейм реалити шоу во светот пристигна. Секоја епизода исполнета со тензија и интрига и само една цел – да се откријат предавниците. Откри кои се премиерно на единствената домашна стриминг платформа glay.mk. The Traders на Glay.
1: Како звучи неодговорно возење?

0: 11 години Емкеш. Аплицирай за Емкеш кредит до 31 мај и освои 111 000 денари или една од наградите од 11 000 денари. Аплицирай на mcash.mk во продавниците за пари или 02 5115 000. Емкеш, Емкеш.
1: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува The Festival 2026 доаѓа од 26 до 28 јуни. Три дена, пет музички сцени, камп, плоштар зона и над 80 артисти. Три дена за само 33 евра. Промо цена само до петок, 15 мај. И затоа побрзај и не пропуштај. Штип 26 до 28 јуни. The Festival. Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5.
2: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
3: Антена Хит Парада со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
4: Чарли Джир, My Madonna.
3: Број 9.
5: She's from Texas, I can tell
4: by the way he's two stepping round the room. Ило Лангли, Choosing Texas.
5: Judging by the smile that's written on his face.
3: Broj 8.
6: Ain't nobody's tool up in my shed. Ain't nobody's boots.
4: Casey Musgraves, Dry Spell.
6: Ain't

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
2: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Подготви се за победа со Спорт Реалити. Од 14 до 17 мај. Шопинг денови со попусти од 20 до 50% на целиот асортиман. Твоите омилени брендови те чекаат по неверојатни цени. Само во Спорт Реалити.
4: Како звучи неодговорно возење?

0: ovaj Liga na šampioni info na Antena 5. Sponzor Heineken. UEFA Liga na šampioni info. Sosonje i Boris na Antena 5. Ovo smoženo od Heineken. Sponzor na Ligata na šampioni.
1: Četvrtok, 14. maj, gdje odbrivame denovite do golemoto finale vo Ligata na šampioni vo Budimpešta na 30. maj. Najuspešen trener vo Ligata na šampioni dosega je Carlo Ancelotti. Mikel Arteta, trenerot na Arsenal, dosega nema osvojeno trofej, a Luis Enrique ima dva.
2: Минатата година Луис Енрике стана седмиот тренер во историјата кој е освоил Лигата на шампионите со два различни клуба. Минатата година со ПСЖ и 10 години предходно со Барселона. Оваа година има шанса да се приклучи кон листата составена од 4 тренери кои имаат најмалку 3 титули. А најуспешен на вечната листа е Карло Анчелоти со 5 титули, 2 на клубата на Милан и 3 со Реал.
1: Следете ја Лигата на шампиони со Хајникен, дома или во вашето омилено Хајникен место.
0: УЕФА Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово зможено од Хајникен. Спонзор на Лигата на шампиони.
3: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајникен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
0: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал. Број 5.
4: После 15 години.
5: Итно ми требаш ти.
4: Само еден концерт за цела Македонија.
5: Некаде после...
4: Јован Јованов, Елвир Мекич и пријателите. 6 јуни, Арена Борис Трајковски. Да се подсетиме на старите добри времиња и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преко mktickets.mk.
0: The Festival 2026 доаѓа од 26 до 28 јуни. Три дена, пет музички сцени, камп, плоштар зона и над 80 артисти.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Точно е 5 минути до 13 часот.
2: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Halk Bank до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Halk Bank. Важни се луѓето.
3: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
4: Алекс Морен, Fever Dream.

0: Ida Maj i Sisa Smenji. Osjetek donese popust cijeni. Mnogo možnosti doma da sredam, ogromen televizor i mašina što štedi. Plotna, furna, a i frižider što vredi. IT oprema su odlična cena. Mali aparati za site mali i golemi potfati. Samo osjetek Maj su popust cijeni. Dojdi i sve što ti treba, zemi. Samo do 17. maj.
1: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 15 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world. А сега вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
2: Вонредната состојба на Унгарија поврзана со војната која беше прогласена пред 4 години под водство на поранешниот премиер Виктор Орбан, официјално завршува денеска, објави на Фейсбук премиерот Петер Мадјар. Орбан првпат прогласи вонредна состојба на 24 мај 2022 година поради војната меѓу Русија и Украина. Парламентот ја продолжуваше неколку пати, а заврши вчера. По победата на Тиса на парламентарните избори во Унгарија на 12 април, Магјар првично сакаше вонредната состојба да продолжи до 31 мај, за да се овозможи време за законски прилагодувања. Наместо тоа, на 9 мај, унгарскиот парламент донесе нов закон со кој декретите за вонредна состојба се претворија во трајно законодавство, кое ќе стапи на сила откако ќе се укине вонредната состојба. Во текот на изминатите 4 години во рамките на вонредната

0: Предходно Ши го предупреди американскиот председател Доналд Трамп против лошото справување со прашањето за Тајван за време на посетата на Трамп на Пекинг. Тој рече дека одржувањето на мирот и стабилноста во тајванскиот теснац е најголемиот заеднички именител и за Кина и за САД. Одговарајќи на овие изјави, портпарулката на тајванската влада Мишел Ли денеска изјави дека воените закани на Кина се единствениот извор на нестабилност во тајванскиот теснац и во поширокиот Индо-Пацифички регион. И времето денеска е нас променливо облачно со сончеви периоди. Попладне и во текот на ноќта ќе има услови за локална појава на нестабилност со пороен дожд и грмежи. Ќе дува слаб до умерен променлив ветер. Денес максималните температури ќе достигнат до 25 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Џидрова. Антена 5, четврток, 14 мај 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 22 степени.
0: Шпарка се лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпарка се лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1, точно време. Точно е 13 часот.
4: Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netset и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе.
3: А1.
5: Каков вкус има среќата?
6: На чоколадо.
5: А каков звук има среќата?
6: Крцкав.
5: А каква боја има среќата?
6: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
7: 11 години Емкеш. Аплицирај за Емкеш кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на emkesh.mk во продавниците за пари или 02 5115 000. Емкеш. Емкеш.
8: Од 14 до 16 мај, Фондацијата Ацушопов поезија и Скопје Сити Мол чествуваат 14-мина основоположници на македонската современа поезија, меѓу кои Блаже Конески и Анте Поповски. Поезијата е свртена кон човекот, се создава за него и ги дели неговите соништа. Напиша уште одамна Ацушопов. Повелете во Скопје Сити Мол од 14 до 16 мај да ги споделиме во стихови соништата на човештвото.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Antena 5 плейлиста. Спонзор DM.
10: Antena 5 плейлиста. Најголемите хитови на Antena 5 радио. Antena 5 плейлиста.
11: Easy Escobar, Gangsta's Wife.

Мојот изглед. Разновиден како производите за убавина во ДМ. Без оглед на тоа дали испробувам актуелни трендови или останувам верна на мојата проверена рутина за убавина, јас едноставно сум скрос јас. Бидејќи моите омилени производи за убавина во ДМ имаат секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум

0: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Резервирај го викендот за шопинг од 14 до 17 мај. Шопинг денови во Sport Vision. Целиот асортиман е на попуст од 20 до 40%. Посети ја најблиската продавница и биди дел од победничкиот тим. Sport Vision. Ние сме екипа.
2: Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17 мај во Нептун.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit, hit, hit, hit. Nanti na pit.

0: 13:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
3: Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
4: На место број 1. Оваа недела во Америка. Ела Лангли.

Готви се за победа со Спорт Реалити. Од 14 до 17 мај. Шопинг денови со попусти од 20 до 50% на целиот асортиман. Твоите омилени брендови те чекаат по неверојатни цени. Само во Спорт Реалити.

0: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. jobs.lidl.mk.
1: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
2: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува Рија, руфтоп бар и ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни, Риас, Руфтоп Бар и Ресторант. The Festival 2026 доаѓа од 26 до 28 јуни. Три дена, пет музички сцени, камп, плоштард зона и над 80 артисти. Борис Брејча, Idols, Distraction, Телемама, DJ Премиер, Страйк и DJ Гоце, Кој Кој, Марко Настич, Сон Ромпепера, Дупер и многу други. Три дена за само 33 евра. Промоцена само до петок, 15 мај. И затоа побрзај и не пропуштај. Штип 26 до 28 јуни. The Festival.
5: This is Antenna 5 Yesterplay.
4: Antenna 5 Yesterplay. Спонзор Мак Петро.
5: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
2: Најстрашниот звук по сообраќајна несреќа.

0: Antenna Play DJ.
1: Whenever you hear one of these songs,

0: playing all the new hits from around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Точно е 5 минути до 15 часот.
3: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Halk Bank. Важни се децата.
4: Антена 5 фаворити. Спонзорирани од Сетек.
5: Алекс Уорен. Fever Dream.

0: 1. maj i sve sa smeni. Osjetek donese popust cijeni. Mnogo možnosti doma da sredam, ogromen televizor i mašina što štedi. Plotna, furna, a i frižider što vredi. IT oprema su odlična cena. Mali aparati za site mali i golemi potfati. Samo osjetek, maj su popust cijeni. Dojdi i sve što ti treba, zemi. Samo do 17. maj.
1: Network. A sega vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5.
2: Све операции објави дека денеска во Оманскиот залив е киднапиран еден брод и дека потоа е упатен кон територијалните води на Иран. Британскиот центар за поморски трговски операции изјавил дека бродот бил закотвен на 70 километри северно од Фуџаира во Обединетите Арапски Емирати, но е киднапиран од неовластени лица и е свртен во правец на Иран. Инцидентот го пријавил шефот на обезбедувањето на бродот. Американскиот председател Доналд Трамп и кинескиот лидер Ши Джинпинг се согласија дека Ормуската теснина мора да остане отворена за слободен проток на енергија, објави Белата куќа по состанокот на лидерите во Пекинг. Британските медиуми пренесуваат дека во официјалното резиме од разговорите, Белата куќа наведува дека двајцата лидери разговарале за глобалната енергетска стабилност, како и за потребата од непречен проток на нафта и газ преку оваа стратешка поморска рута. Покрај енергетските прашања, двајцата лидери разговарале и за борбата против протокот на хемикалии како прекурсори на фентанил во САД, како и за можното зголемување на кинеските купувања на американски земјоделски производи. И времето денеска е нас променливо облачно со сончеви периоди. Попладне и во текот на ноќта ќе има услови за локална појава на нестабилност со пороен дожд и грмежи. Ќе дува слаб до умерен променлив ветер. Денес максималните температури ќе достигнат до 25 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Дени Станоевска-Џидрова. Антена 5, четврток,

0: tam.
1: Antena Pet Temperatura. Sponsor Szparkase Leasing. Szparkase Leasing. Via predstavuje momentálna temperatura vo centrot na Skopje.
2: Температурата во центарот на Скопје е 23 степени.
3: Шпаркасе Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 15 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
5: Каков вкус има среќата?
6: На чоколадо.
5: А каков звук има среќата?
6: Крцкав.
5: А каква боја има среќата?
6: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
1: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 15 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
7: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис
8: Богдановски. Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
9: Следува попладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вестите се предвемени од Мија и Макфакс. Антена 5. Мај 2026.
1: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
10: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.
11: Leonie, Rose.

0: Мојот изглед, разновиден како производите за убавина во ДМ. Без оглед на тоа дали испробувам актуелни трендови или останувам верна на мојата проверена рутина за убавина, јас едноставно сум скрос јас, бидејќи моите омилени производи за убавина во ДМ имаат секогаш поволни цени. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Дали сте подготвени за викенд од соништата? Овој 16 и 17

0: 14. до 16. мај, фондацијата Ацушопов поезија и Скопје Сити Мол чествуваат 14-тмина основоположници на македонската современа поезија, меѓу кои Блаже Конески и Анте Поповски. Поезијата е свртена кон човекот, се создава за него и ги дели неговите соништа. Напиша уште одамна Ацо Шопов. Повелете во Скопје Сити Мол од 14. до 16. мај да ги споделиме во стихови соништата на човештвото.
1: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
2: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk. Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17. мај. Во Нептун.
3: Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај. Со вкупно 88.000 евра лотарији. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок промолотари од 5.000 евра. Сабота кеш лотари од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game.
4: Live the best music experience. Antenna 5.

Повеќе од 30 години, повеќе од 3 декади на 955 FM мора да е антена. Јас сум Борис Пауновски, а од понеделник до петок од 15 до 16 часот. Ова е Антена 5 Prime Time. Вашето време викендов, иако треба и петок да го поминеме, температури над 21 Целзиусов степен, но ќе врне во сабота. Сето тоа може и да се смени. Овде на Антена никогаш не се менуваат најголемите хитови на радио. Сонја, имаме со спортските вести, а до тогаш Пол Джонсон, каква класика, To Get Down и Мартин Солвег, Rocking

0: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
1: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
2: Дали е ова романтичната вечера што ја планиравте? Дали е ова говорот што го подготвувавте со недели? Не дозволувајте на дуеноста да ви го уништи моментот. Пробајте ги капсулите Espumisan. Espumisan Simeticon се користи за симптоматски третман на проблеми предизвикани од собирањето на гасови во желудникот и цревата, како што се надуеност или гасови. За перорална употреба, Espumisan помага да се ослободите од надуеноста. Ваш Берлин Хеми А. Менарини, Македонија, Доел, Скопје. Лекот се издава без лекарски рецепт. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: sportske vesti na Antena 5 Radija.
1: Lorenzo Musetti go otkaža nastup od Nafturije od sezonski Grand Slam turnir Roland Garros poradi povreda na butot. Минато годишниот полуфиналист на Ролан Гарос и 10-ти на ATP листата. Имаше проблеми во поразот во осми на финалето од Каспер Руд на турнирот во Рим во вторникот. Тренерот на Пари Сен Жермен, Луис Енрике, оцени дека титулата која неговите фудбалери ја одбранија во француското првенство била најтешката која ја освоил со клубот од Париз откако седна на клупата во 2023 година. Инаку за ПСЖ, ова е 14-та шампионска титула во Франција, а пета поред. Избраниците на Енрике сега ги очекува финалето во Лигата на шампионите, во кое на 30 мај во Будимпешта ќе бранат европската титула против Арсенал. Инаку и Ленс, кој што синоќа загуби од Пари Сен Жермен, исто така го очекува финале во кое може да ја заврши сезоната со трофеј, доколку на 22 мај триумфира над Ница во финалето на Купот на Франција. Беа ова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 14 мај 2026.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
3: Точно е 15 часот и 30 минути.

0: Во болниците Аджи Баден во Турција секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна дијагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
1: The Traitors. Предавниците пристигнаа во Македонија. Најпопуларното гейм реалити шоу во светот пристигна. Секоја епизода исполнета со тензија и интрига и само една цел да се откријат предавниците. Открий кои се премиерно на единствената домашна стриминг платформа glay.mk. The Traitors на Glay.
2: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Слушајте на Антина 5. Culture Beat, театар, изложби, филм, промоти, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува The Festival 2026 доаѓа од 26 до 28 јуни. Три дена, пет музички сцени, камп, плоштар зона и над 80 артисти. Три дена за само 33 евра. Промо цена само до петок, 15 мај. И затоа побрзај и не пропуштај. Штип 26 до 28 јуни. The Festival. Риас, руфтоп бар и ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Риас, руфтоп бар и ресторант.
6: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
3: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
7: Charlie Gier, My Madonna. You're just like me. When you
3: dance, you're alive, so we move to see. Broj 9. She's from Texas, I can tell
7: by the way he's two stepping round the room. Ella Langley, Choosing Texas. Judging by the smile that's written
3: on his face. Broj 8. Ain't nobody's tool up
7: in my shed. Ain't nobody's boots. Casey Musgraves, Dry Spell.

0: Metalprom, вашиот доживотен партнер за автостакла.
1: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
0: Овластени застапници на оригинални автостакла на Pilkington, Saint Gobain, Olympia и XYG.
1: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Valeo брисачи.
0: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Edalprom.mk.
1: Квалитет што создава доберба.
0: Edalprom. Автостакла со врвен квалитет.
2: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
3: Točno je 5 minuti do 16 časot.
4: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
5: Градба, каде што архитектурата се среќава со амбицијата. Табец.
0: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Miles Smith. Hold

0: Живчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Како звучи неодговорно возење?

0: Уреди го твојот дом со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати со фиксна рата за целиот период на отплата. Финансии во твој ритм со сигурност и уте.
1: А сега вести на Антена 5 на една минута пред сите. Антена 5 вести.
2: Од вкупно анализирани 13 предмети поврзани со сомнежи за непотребно извршени кардиохирушки операции или непотребно упатени за операција, Странската комисија кај 9 случаи утврдила сомнителни наоди во текот на дијагностичката евалуација. Ова го соопшти на денешната пресконференција Министерот за здравство Азир Алиу, кој информираше за резултатите на Странската комисија за проверка на сомнителните случаи обелоденети од интервентниот кардиолог Сашко Кедев. 18-ти на рудари се блокирани во рудникот Трепча во северниот дел на Косово. Како што е сообштено, предходно во рудникот биле заглавени 40 луѓе, но дел од нив успеале да излезат над земјата. Турското обвинителство денес поднесе обвинителен акт со кој бара затворска казна од 90 до 263 години на градоначалникот на турскиот град Болу, Танджу Озджан, кој што доаѓа од редовите на главната опозицијска републиканска народна партија врз основа на обвиненија за корупција и изнуда. Времето денес променливо облачно со сончеви периоди, попладне и во текот на ноќта со услови за локална појава на нестабилност со пораен дожди и грмежи. И во следните денови ќе преовладува променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд, а во сабота се очекуваат поинтензивни процеси. Бе ова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 14 мај 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 24 степени.
4: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
5: Точно е 16 часот.
1: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
6: Без ама и без драма, сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
1: Тотално про, тотално iStyle. Купи го новиот iPhone 17 Pro, почнувајќи од само 3583 денари месечно на 24 рати без камата. Или оди чекор понатаму, iPhone 17 Pro Max од 4000 денари месечно на 24 рати, исто така без камата. Про перформанси, про камера, про искуство. Сега е вистинското време. iStyle, твојата премиум дестинација за SEO Депал.
7: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
1: Резервирај го викендот за шопинг од 14 до 17 мај. Шопинг денови во Sport Vision. Целиот асортиман е на попуст од 20 до 40%. Посети ја најблиската продавница и биди дел од победничкиот тим. Sport Vision. Ние сме екипа.
8: 14 до 16 мај Фондацијата Ацушопов поезија и Скопје Сити Мол чествуваат 14-мина основоположници на македонската современа поезија, меѓу кои Блаже Конески и Анте Поповски. Поезијата е свртена кон човекот, се создава за него и ги дели неговите соништа. Напиша уште одамна Ацушопов. Повелете во Скопје Сити Мол од 14. до 16. мај да ги споделиме во стихови со ништата на човештвото.
4: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
6: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
1: Слушајте на Антена 5, ова сабота и недела. French House Weekend. Дел од најголемите и најдобрите хитови на легендарните French Touch DJ.

0: мојот изглед? Разновиден како производите за убавина во ДМ. Без оглед на тоа дали испробувам актуелни трендови или останувам верна на мојата проверена рутина за убавина, јас едноставно сум скрос јас. Бидејќи моите омилени производи за убавина во ДМ имаат секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Четврток, 14 мај на Антена 5 Радио. Јас сум Борис Пауновски, а ова е Радио Возење, спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Во четврток, хаштаг TBT, Throwback Thursday, навраќање наназад во музичкото минато овде на Антена. Песни кои ден-денес звучат фантастично. Од пред повеќе од 20 години ќе дојде во јуни месец повторно да не подсети на каква била добра хаос музиката од пред многу години и сега повторно. Роджер Санчес следува на Антена. Turn on the music. Веднаш по понеделниот пауз.

0: Wi-Fi na sekade znači Wi-Fi na sekade. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
1: Стани дел од магичниот свет на Disneyland Paris благодарение на Visa. Секое плаќање до 31 мај со Visa картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Disneyland Paris. Со Visa Signature и Visa Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Visa од Комерцијална банка. Disneyland Paris те чека.
2: Avant2Go, прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant2Go локација. Инсталирај Avant2Go апликација. Регистрирај се, резервирај возило, отклучи и вози. Avant2Go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.мк.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.мк. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарији. Плюс, секоја недела, мечплей парти Слот and Live Game. Од 10 наутро до 06 следното утро. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 50 добиваат 100 евра промоција. А секој четврток, VIP мечплей парти Слот and Live Game. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
0: Без ама и без драма. Во новата Magenta 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
5: Live the best music experience. Antenna 5.

0: 16:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
0: Подготви се за победа со Sport Reality. Од 14 до 17 мај. Шопинг денови со попусти од 20 до 50% на целиот асортиман. Твоите омилени брендови те чекаат по неверојатни цени. Само во Sport Reality.
2: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 15 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
3: Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
4: На место број 1. Ова недела во Америка. Ела Лангли.

0: Во супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
1: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
2: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
3: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
2: Си на едно место?
3: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit. Точно е 16 часот и 30 минути.

0: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа. Што и да бараш, има. Колку и да ти треба, има. Каде и да кликнеш, има. Ананас има повеќе од 250.000 производи, има најдобар однос на цена и квалитет, а има и попуст до 50%. Ананас! Клик, бум, трас!
1: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Росо Дејс. Време е за Алфа Ромео. Алфа Ромео Джуниор, Тонале и Стелвио. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
2: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
0: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5. The Festival 2026 доаѓа од 26 до 28 јуни. Три дена, пет музички сцени, камп, плоштард зона и над 80 артисти. Три дена за само 33 евра. Промо цена само до петок, 15 мај. И затоа побрзај и не пропуштај. Штип 26 до 28 јуни. The Festival. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
6: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
7: На 14 мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 76-та Кит Релф, поранешен вокалист на The Yardbirds, загинува од електричен удар од гитара која не била соодветно приземена. Инцидентот се случил во неговиот дом во Западен Лондон, каде го пронашол син му се уште држејќи ја вклучената гитара. Во 36-та родена американскиот пејач, текстописец и актер Боби Дарин, еве го со неговиот прв голем американски хит

0: бидеш првиот голем американски хит за Боби Дарин, роден на денешен ден.
1: Во 88-ма Led Zeppelin се реобединува на 40 годишнината на Atlantic Records во Madison Square Garden во Нјујорк. На местото на Джон Бонам на тапани се појавува неговиот син Джейсон Бонам. Во 52-ра роден е Дивид Браун, гитара и вокал во Talking Heads и соло изведуваш. Еве го со Talking Heads, Road to Nowhere.

Po povod rođendana na денешен ден на Дејвид Берн од Talking Heads ги преслушавме со Road to Nowhere. Во 2002 мюзиклот We Will Rock You има премиера во Вест Енд во Лондон. Мюзиклот е напишан од комичарот и автор Бен Елтон во соработка со членовите на Queen, Brian May и Roger Taylor. Во 73-та родена американската пејачка Шанис, најпозната по хитот I Love Your

продана на денешен ден Шанис, ја преслушавме со I Love Your Smile. Во 2013 се известува дека KISS планираат да отворат над 100 ресторани во Северна Америка. Бендот бил со план да отвори уште 100 други во следните 5 години. Во 94-та шкотскиот состав Steel Skin го добива единствениот британски број 1 Inside, песна искористена во реклама за фармерки.

Единствен британски броден за Still Skin Inside. Нови ден 84-та роден е англискиот пејач и текстописец, учесник во шоуто X-Factor Оли Мърс. На денешен ден 2015-та, еден од највлијателните блуз гитаристи и пејачи Биби Кинг починува во сон на 89 години од серија срцеви удари причинети од диабетес тип 2. Магазинот Rolling Stone ќе го смести на листата најдобри гитаристи на сите времења, веднаш за Джими Хендрикс и Дуен Алман. И уште ова во 98-ма, од срце фудар во Лос Анджелес на 82 години починува американскиот пејач и актер Фрэнк Синатра. Ке изреди над 25 топ 40 хитови, вклучувајќи и My Way, песна која во 8 наврати ќе влегува на британската листа и ќе помине вкупно 165 недели. На крајот од музичкиот времеплов ја слушаме токму My Way.

0: Je na Antena 5, sponzorirano od Telekom.
1: Без ама и без драма. Во новата Magenta 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
2: Големиот тим влегува на терен. Lidl подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Lidl има место за секој. Играј за тим Lidl. jobs.lidl.mk.
3: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
4: Бараш место каде што ќе се чувствуваш мотивирано, силно и самоуверено?
5: Athletic Fitness Center во Diamond Mall, Скопје.
4: Со тим на професионални тренери, чисти и нови простори.
5: Фитнес заедница што те поддржува.
4: Регистрирај се на athletic.mk.
5: Athletic Fitness Center.
1: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
6: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
7: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Хајнекен. УЕФА Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово сможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
8: Четврток, 14 мај, ги одбројуваме деновите до големото финале во Лигата на шампиони во Будимпешта на 30 мај. Најуспешен тренер во Лигата на шампиони досега е Карло Анчелоти. Микел Артета, тренерот на Арсенал, досега нема освоено трофеј, а Луис Енрике има два.
9: Минатата година Луис Енрике стана седмиот тренер во историјата кој освои Лигата на шампионите со два различни клуба. Минатата година со ПСЖ и 10 години предходно со Барселона. Оваа година има шанса да се приклучи кон листата составена од 4 тренери кои имаат најмалку 3 титули. А најуспешен на вечната листа е Карло Анчелоти со 5 титули, 2 на клубата на Милан и 3 со Реал.
8: Следете ја Лигата на шампиони со Хајнекен, дома или во вашето омилено Хајнекен место.
7: УЕФА Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово зможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
10: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
11: In your car, in your home, yes! In your life.
12: How y'all feel out there?
11: You're listening to your favorite songs, Antenna 5.

Ова е радиовозење спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. За новото издание на Culture Beat останете на оваа фреквенција.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 17 časot.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Дали сте подготвени за викенд од соништата? Овој 16. и 17. мај

0: Demon Hunters Rumi. Vikend pun so nasmevki i iznenaduvanja. Se gledame vo Diamond Mall.
1: Без ама и без драма, сурфајте со гигабитни брзини. Сега, со новата Magenta 1 Unlimited, добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
2: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
3: Најновата песна од Teddy Swims се вика Mr. Know It All. Овој самостоен сингал официјално беше објавен неодамна и за прв пат го изведе во живо на неговиот настап на фестивалот Коачела. Во меѓувреме Теди ја најави својата најголема турнија во кариерата, која ќе опфати градови низ Америка, почнувајќи од Канзас Сити во септември и завршувајќи во Лос Анджелес во ноември година.

запечатливото деби на која чела Сонберг го објави својот најнов сингл Potential, со кој го продолжува својот брз подем на светската музичка сцена. Песната следи по хитот Homebreaker, кој му донесе на Сонберг петто влегување на Billboard Global 200 листата и негов најсилен деби резултат во првата недела досега. И Сонберг најави голема турнеја за годинава во рамките на која ќе одржи

поименувата писна од британскиот музичар Калум Скот се вика Stay и е во сработка со греманската пејачка Леони. Ова не е нивна прва колаборација, во 2020 година ги издадоа хитовите Far Away From Home и Brother Louie. Во моментов Калум Скот ја одржува The Everner светската турнеја која е промо за истоимениот албум и која ја започна минатата година.

0: треба. Под А – нова машина за слушање. Под Б – заслужен одмор или В – нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
2: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
4: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
5: Американскиот претседател Доналд Трамп на приемот во Пекинг наздрави за блиските историски врски помеѓу САД и Кина. Средбите во Пекинг тој ги оцени како исклучително позитивни и продуктивни и му се заблагодари на кинескиот претседател Ши Џинпинг на големата чест и величествената церемонија за добре дојде. Тој го покани кинескиот претседател да ги посети Соединетите Американски држави на 24 септември. Предходно Ши изјави дека Кина и САД треба да бидат партнери, а не соперници. Британскиот министер за здравство Вес Стритинг денес поднесе оставка истакнувајќи дека ја изгубил довербата во лидерството на премиерот Кир Стармер. Во меѓувреме продолжува притисокот Вес Стармер да поднесе оставка од премиерската функција по катастрофалните резултати на лабористичката партија на изборите во Англија, Шкотска и Велс одржани минатата недела. Иран им дозволи на одредени кинески бродови премин преку Ормуцкиот теснец откако со Кина беше постигнат договор, јавува иранската новинска агенција Фарс. Времето денес променливо облачно со сончеви периоди, попладне и во текот на ноќта со услови за локална појава на нестабилност со пороен дожд и грмежи. И во следните денови ќе преовладува променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд, а во сабота се очекуваат поинтензивни процеси. Беа ова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 14 мај 2026.
4: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
6: Температурата во центарот на Скопје е 24 степени.
7: Шпаркасе Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
4: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
6: А1, точно време. Точно е 17 часот. Размени ги за чуваните гигабајти во твојот А1 Netset и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
8: Culture Beat. Театар, филм, изложби, промоции, музика, шоу бизнис. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
9: 11 години Емкеш. Аплицирај за Емкеш кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на emkesh.mk во продавниците за пари или 02 5115 000. Емкеш. Емкеш.
10: Од 14 до 16 мај, Фондацијата Ацушопов поезија и Скопје Сити Мол чествуваат 14-мина основоположници на македонската современа поезија, меѓу кои Блаже Конески и Анте Поповски. Поезијата е свртена кон човекот, се создава за него и ги дели неговите соништа. Напиша уште одамна Ацушопов. Повелете во Скопје Сити Мол од 14 до 16 мај да ги споделиме во стихови соништата на човештвото.
11: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
12: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23 490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
13: Каков вкус има среќата?
14: На чоколадо.
13: А каков звук има среќата?
14: Крцкав.
13: А каква боја има среќата?
14: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
15: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

sabotei nedala. French House Weekend. Дел од најголемите и најдобрите хитови на легендарните French Touch DJ.

0: Мојот изглед? Разновиден како производите за убавина во ДМ. Без оглед на тоа дали испробувам актуелни трендови или останувам верна на мојата проверена рутина за убавина, јас едноставно сум скрос јас, бидејќи моите омилени производи за убавина во ДМ имаат секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Подарок кој е секогаш ин и подарок кој можеш да го искористиш во секоја продавница. Нова гифт картичка на Eastgate Mall. Подарок каков што секој заслужува. Дознај повеќе на нашата веб страница. Ти си центар.

0: Што има? Има најголема понуда за целото семејство. Има над 250.000 производи. Има најдобар однос на цена и квалитет. А има и попуст до 50%. Ананас има се што ти треба и повеќе. Ананас! Клик, бум, трас!
1: Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17. мај. Во Нептун.
2: Едолпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Едолпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Едолпром, автостакла со врвен квалитет.
4: Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарији. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок промолотари од 5.000 евра. Сабота кеш лотари од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Antena 5.

от Culture Beat Hit на своем Potential. Во продолжение на ритъмът на културата за книжевните промоции во Бистрото Комедия, денес 18.30, промоция на романот Виета от Ивана Трајановска. Во изложбениот салон на МКЦ пак 19.00 денес, промоција на новиот роман во Арката нема мостови од Миле Бошњаковски. Од денес до 20. мај во Скопје се одржува ЈЕС фестивалот, овој книжевен културен настан за сите возрасти се одвива на 7 локации, се отвара вечерва 20 часот во галеријата Чудна шума. Свој дела ќе читаат повеќе автори. Трето издание на Денови на поезијата пак се случува од денес до 16. мај во Скопје Сити Мол. А од хитовите на радио е уште еден X Culture Beat хит. Дюран, ги слушате со на...

0: best music on the planet comes to you on the hottest radio station. Antenna
1: 5. 17:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
2: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
4: The Traitors. Предавниците. Најпопуларното светско гейм реалити шоу пристигна ексклузивно на Глеј, првата македонска стриминг платформа. The Traitors на Глеј.
5: From the heart of Skopje. Number one hit music station, Antenna 5 FM.
6: This is Culture Beat Yesterplay.
7: Culture Beat Yesterplay
6: on Antenna.

0: Ve vratim evo u muzičko tominato so Crowded House. Band so členovi od Australije i Nov Zeland formirani 1985. Ova grupa beše aktivna originalno do 1996. Potoa nekoliko pati beše i vozobnovuvana. Postigna uspeh ušte so debi albumot od 86. Da gi slušnavte so denišnji od Culture Beat Yasher Play beše za Weather With You. Nive najuspešen single od tretji od studijski album. Ova numera beše hit vo poveće zemlji 1992.
1: The more you compare, the more you like us. The nation's superstation. Antena 5.
2: Sportske vesti na Antena 5 radija.
3: Селекторот на македонската машкара, кометна репрезентација Кирил Лазаров очекува исцрпувачки и тензичен натпревар вечерва против Словачка во баражот за пласма на светското првенство 2027. Лазаров посочи дека македонските ракометери се свесни за важноста на дуелот против неатрактивен, но квалитетен противник, како и дека се подготвени да го дадат максимумот на дуелот во Прешов и да обезбедат повелен резултат пред реваншот закажан за 17. мај во Скопје. Натпреварот вечерва стартува во 19 часот. Светскиот тениски рекет број 1 Јаник Синер постави рекорд за најмногу последователни победи на мастерс турнирите. Денешната победа на италијанецот со резултат 6-2, 6-4 над русинот Андреј Рубљов во четвртфиналето на турнирот во Рим ја одбележа неговата 32-ра последователна победа, со тоа го надмина српскиот тенисер Джокович кој што има забележано 31 победа во низа. Во полуфиналето на турнирот Синер ќе се соочи со победникот од средбата помеѓу Ландалуса и Медведев, закажана за вечерва во 19 часот. Беова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 14. мај 2026.
4: Ова е Скопје. Ова е Антена 5 радио. Don't touch that dial.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
5: What time is it?
6: Точно е 17 часот и 30 минути.

0: болниците Аджи Баден во Турција секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
1: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Росо Дејс. Време е за Алфа Ромео. Алфа Ромео Джуниор, Тонале и Стелвио. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.

0: повеќе од 30 години. Le Grand Casino Скопје. Секогаш фер игра.
1: Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува The Festival 2026. Доаѓа од 26 до 28 јуни. Три дена, пет музички сцени, камп, плоштар зона и над 80 артисти. Три дена за само 33 евра. Промоцена само до петок, 15 мај. И затоа побрзај и не пропуштај. Штип 26 до 28 јуни. The Festival.
3: После 15 години.
4: Итно ми требаш ти.
3: Само еден концерт за цела Македонија.
4: Некаде после.
3: Јован Јованов, Елвир Мекич и пријателите. 6 јуни, Арена Борис Трајковски. Да се подсетиме на старите добри времиња и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преку mktickets.mk.
5: Риас, руфтоп бар и ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Риас, руфтоп бар и ресторант.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 15 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.

0: се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: The dramatic separation of sounds is the most spectacular feature of stereo reproduction.
2: Antenna 5 Radio Network.

дека на полуфиналето од финалниот натпревар на светското фудбалско првенство 19 јули на стадионот во Нью Джерси ќе настапат Мадона заедно со Шакира како и BTS, инаку ова шоу ќе го курира Крис Мартин од Coldplay, ќе го продуцира Global Citizen. Собраните средства ќе бидат наменети за образовниот фонд на FIFA. Предходно беше објавено дека ќе има три посебни церемонии на отварањето на првенството и тоа во трите земји домаќини, а на нив ќе настапат еден куп познати изведувачи, меѓу кои Кејти Пери, како и оваа девојка Лиса, ја слушате заедно со Доджа Кетирей.

слушнати Соја Море на Антина на 50 после 17 во продолжение и понатаму се настаните Кајна Стулјанди на 19.30. Визуелниот уметник Бојанковски отвара изложба да декада на трансформации со која одбележува 10 години уметничко истражување на боди пейнтот, перформансот и трансформацијата. Тридневна програма посветена на творештвото на режисерката Билјана Гаврлиева се отвара денес и ќе трае до 16 мај. Отварањето 20 часот денес кинотека на Македонија, инаку ќе бидат прикажани 5 нејзини филма. Во продолжение од хитовите на радио, пред да го слушнете уште еднаш денешниот Culture Beat хит, одиме со уште една соработка Зерб, Софија Назао и Изи Визо, Евегисо, Кумбајам. Кумбајам.

0: Slušajte jednostoslušno vtedenišnji od Culture Beats i Wonderful Thing. Dođe od Aron, mlad 22 godišnje muzičar, jedan od najinteresnijih novih glasovi na italijanska ta pop scena. U izminati od jedan čas na antena, Biftevo društvo nastvonja Panda i Baže. Baže ostanu badave druži zajedno s Ivan, a Iva što je slijedno.
1: Next, Ciao Antena. Radio Antena 5.
2: If you like the original, you're in the right frequency.
1: Radio Antenna 5. Antenna 5.
2: The original hit music station.
3: Točno vreme na Antenna 5. Sponzorirano od Halk Bank.
4: Točno je 5 minuti do 18 časot.
5: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халк Банк. Важни се децата.
6: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
7: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
8: Hey, check this out.
9: Antenna fire. It's everywhere.
8: No, seriously, it's great. Antenna 5 Network.
10: A sega, vesti na Antenna 5. Na jedna minuta pred site. Antenna 5, vesti.
0: Има забрзување на процесот на реформите споредено со извештајот од минатата година и искрено се надевам дека годинашниот извештај ќе може да покаже дека е направен напредок и дека ќе има резултати, ова го изјави евроамбасадорот Михалис Рокас при денешната посета на Крушево, одговарајќи на новинарско прашање за тоа каков е извештајот за Македонија за напредокот во реформите. 18 рудари кои 16 часа беа заглавени во подземна галерија во косовскиот рудник Трепча поради сериозни технички проблеми во снабдувањето со електрична енергија излегоа над земја. Никој од рударите не е повреден. Филипинскиот сенатор Роналд Дела Роса успеа да напушти зградата на Сенатот каде беше во заштитен притвор за да избегне апсење по налог на Меѓународниот кривичен суд поради обвиненија за злосторство против човештвото. Минатата година беше издаден налог за апсење на поранешниот шеф на полицијата на Филипините, кој што по налог на тогашниот претседател Родриго Дутерте ја предводеше кампањата против дрогата при што се убиени илјадници луѓе. Времето утре ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, а попладне ќе има услови за локална појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Минималната температура утре од 6 до 11 степени Целзиусови, дневната и максимална од 16 до 26. Беова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 14. мај 2026.
11: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
12: Температурата во центарот на Скопје е 23 степени.
11: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
13: Еден точно време. Точно е 18 часот. Размени ги зачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
11: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen.
14: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X! Претерав?
15: Не, добро е.
7: Izberi nov Citroen C4 ili C4X i zaštedi 3500 evra. Ponudata važi samo za vozilata na lager. So ceni veće od 23.490 evra. Plus, nova možnost za produžena garancija do 8 godini. Doznajte poveće na citroen.com.mk.
15: Igraj, zabavuvaj se i ostvari i svojte želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srećata je na jedan klik, samo na Megavin.mk. Jedinstvena legalna platforma za internet igri na sreća. Igraj odgovorno. Državna lotarija.
16: Koj bi pomislil? Od crvena dalova piper do prvoto krc na stobi flips. Prvi otručak so dafinga. Svežinata na cevitana. Preku vitanez i kečap. Zajedno so briljant Happy Luna. I ušte cel jedan svet na vkusovi koji će go osvojat sečije srce. 70 godini vitaminka. 70 godini tvoj svet na vkusovi.
17: Od 14. do 16. maj Фундацијата Ацушопов поезија и Скопје Сити Мол чествуваат 14-мина основоположници на македонската современа поезија, меѓу кои Блаже Конески и Анте Поповски. Поезијата е свртена кон човекот, се создава за него и ги дели неговите соништа. Напиша уште одамна Ацо Шопов. Повелете во Скопје Сити Мол од 14. до 16. мај да ги споделиме во стихови соништата на човештвото.
18: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
19: Ова е Чао Антена.

0: Nova ponuda od Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
1: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: Подготви се за победа со Спорт Реалити. Од 14 до 17 мај. Шопинг денови со попусти од 20 до 50% на целиот асортиман. Твоите омилени брендови те чекаат по неверојатни цени. Само во Спорт Реалити.
1: Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17 мај. Во Нептун.
3: Casino Flamingo Skopje. Slot and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарији. Оваа недела, вторник и среда промолотарија од 3.000 евра. Петок промолотарија од 5.000 евра. Сабота кеш лотарија од 10.000 евра. Casino Flamingo Skopje. Slot and Live Game. Ова е Чао Антена.

0: 18:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
2: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Резервирај го викендот за шопинг. Од 14. до 17. мај. Шопинг денови во Sport Vision. Целиот асортиман е на попуст од 20 до 40%. Посети ја најблиската продавница и биди дел од победничкиот тим. Sport Vision. Ние сме екипа.
3: Бикини. Монокини. Плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
4: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кочи цело време.
5: Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
6: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
7: Бесплатно рекламирање.
8: Антена 5 ви представува The Festival 2026. Доаѓа од 26. до 28. јуни. Три дена, пет музички сцени, камп, плоштар зона и над 80 артисти. Три дена за само 33 евра. Промо цена само до петок, 15. мај. И затоа побрзај и не пропуштај. Штип 26. до 28. јуни. The Festival.
9: После 15 години.
10: Итно ми требаш ти.
9: Само еден концерт за цела Македонија.
10: Некаде после.
9: Јован Јованов, Елвир Мекич и пријателите. 6 јуни, Арена Борис Трајковски. Да се подсетиме на старите добри времиња и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преку mktickets.mk.
11: Галицко фестивал number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал. Број 5.
12: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
13: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
14: На 14. мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 76-та, Кит Релф, поранешен вокалист на The Yardbirds, загинува од електричен удар од гитара која не била соодветно приземена. Инцидентот се случил во неговиот дом во Западен Лондон, каде го пронашол син му се уште држејќи ја вклучената гитара. Во 36-та, родена американскиот пејач, текстописец и актер Боби Дарин, еве го со неговиот прв голем американски хит,

Сплиш Сплеш, првиот голем американски хит за Боби Дарин, роден на денешен ден. Во 88-ма Led Zeppelin се реобединува на 40 годишнината на Atlantic Records во Madison Square Garden во Нјујорк. На местото на Джон Бонам на тапани се појавува неговиот син Джейсон Бонам. Во 52-ра роден е Дивид Брон, гитара и вокал во Talking Heads и соло изведувач. Еве го со Talking Heads, Road to Nowhere.

Po povod роденденот на денешен ден на Дэвид Берн од Talking Heads ги преслушавме со Road to Nowhere. Во 2002 мюзиклот We Will Rock You има премиера во West End во Лондон. Мюзиклот е напишан од комичарот и автор Бен Елтон во соработка со членовите на Queen, Brian May и Roger Taylor. Во 73-та родена американската пејачка Шанис, најпозната по хитот I Love Your Smile.

prodana na денешен ден Шанис, ја преслушавме со I Love Your Smile. Во 2013 се известува дека KISS планираат да отворат над 100 ресторани во Северна Америка. Бендот бил со план да отвори уште 100 други во следните 5 години. Во 94-та шкотскиот состав Steel Skin го добива единствениот британски број 1 Inside, песна искористена во реклама за фармерки.

Единствен британски бројден за Still Skin Inside. На овој ден 84-та роден е англискиот пејач и текстописец учесник во шоуто X-Factor Оли Мърс. На денешен ден 2015-та еден од највлијателните блуз гитаристи и пејачи Биби Кинг починува во сон на 89 години од серија срцеви удари причинети од диабетес тип 2. Магазинот Rolling Stone ќе го смести на листата најдобри гитаристи на сите времења, веднаш за Джими Хендрикс и Дуен Алман. И уште ова во 98-ма од срце фудар во Лос Анджелес на 82 години починува американскиот пејач и актер Фрэнк Синатра. Ке изреди над 25 топ 40 хитови, вклучувајќи и My Way, песна која во 8 наврати ќе влегува на британската листа и ќе помине вкупно 165 недели. На крајот од музичкиот времеплов ја слушаме токму My Way.

0: Се чувствувате изморено и без енергия? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Та супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа.

0: Makamaka.
1: Ovo je Ćao Antena. Sponzorina na Citroen. Citroen. Ovo je Liga na šampioni info na Antena 5. Sponzor Heineken. UEFA Liga na šampioni info. Sosonje i Boris na Antena 5. Ovo zmoženo od Heineken. Sponzor na Ligata na šampioni.
2: Četvrtok, 14. maj, gdje odbrivame denovite do golemoto finale vo Ligata na šampioni vo Budimpešta na 30. maj. Najuspešen trener vo Ligata na šampioni dosega je Carlo Ancelotti. Mikel Arteta, trenerot na Arsenal, dosega nema osvojeno trofej, a Luis Enrique ima dva.
3: Минатата година Луис Енрике стана седмиот тренер во историјата кој ја освоил Лигата на шампионите со два различни клуба. Минатата година со ПСЖ и 10 години предходно со Барселона. Оваа година има шанса да се приклучи кон листата составена од 4 тренери кои имаат најмалку 3 титули. А најуспешен на вечната листа е Карло Анчелоти со 5 титули, 2 на клубата на Милан и 3 со Реал.
2: Следете ја Лигата на шампиони со Хајникен, дома или во вашето омилено Хајникен место.
1: УЕФА Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово зможено од Хајникен. Спонзор на Лигата на шампиони.
4: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајникен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
0: The best music. Let's go. Antenna 5. The other stations just don't get it. Antenna 5 Radio Network.

nowio single Na Teddy Swims, Mr. Know It All. Почава антина, спонзорирана од Citroen и Автонова. Стана популарен со суперхитот Lose Control во 2023-тата. Има објавено два албуми, последниот I've Tried Everything But Therapy Part 2 го објави лани. Од тогаш има издадено два сингла, најголемиот хит на антина за 2025-тата, Gone, Gone, Gone, соработката со Дејвид Гета и Тонс енд Ај, како и овој негов суперхит. Сега време за Бенсон Бун, Mystical Magical.

Bruno Mars, so I just might. Voceau Antina, sponsori Renault, Citroën, iafta nova. I nova ponuda Big, Big Citroën D, se izberete nov Citroën C4 ili C4X i za 4.500 evra. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознайте повеќе на citroen.com.mk. Сега време за Елвис Присли.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халкбанк до 250 000 евра. Продолжи да креираш. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Майл Смит.

0: Кожевчанка – твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожевчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожевчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожевчанка.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 19 часот. Размени ги за чуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
2: Подготви се за победа со Спорт Реалити. Од 14 до 17 мај. Шопинг денови со попусти од 20 до 50% на целиот асортиман. Твоите омилени брендови те чекаат по неверојатни цени. Само во Спорт Реалити.
1: Од 14 до 16 мај, фондацијата Ацушопов поезија и Скопје Сити Мол чествуваат 14-мина основоположници на македонската современа поезија, меѓу кои Блаже Конески и Анте Поповски. Поезијата е свртена кон човекот, се создава за него и ги дели неговите соништа. Напиша уште одамна Ацушопов. Повелете во Скопје Сити Мол од 14 до 16 мај да ги споделиме во стихови соништата на човештвото.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 15 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
5: Како вкус има среќата?
6: На чоколадо.
5: А каков звук има среќата?
6: Крцкав.
5: А каква боја има среќата?
6: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
1: Слушајте на Антена 5 ова сабота и недела. French House Weekend. Дел од најголемите и најдобрите хитови на легендарните French Touch DJ.

0: The Traitors, предавниците пристигна во Македонија. Најпопуларното гейм реалити шоу во светот пристигна. Секоја епизода, исполнета со тензија и интрига, лојалните имаат само една цел, да ги откријат предавниците. Откри кои се. Премиерно на единствената домашна стриминг платформа Glay.mk. The Traitors на Glay.
1: Дојде мај и се са смени. Во сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потфати. Само во сетек мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17 мај.
0: Резервирај го викендот за шопинг. Од 14 до 17 мај, шопинг денови во Sport Vision. Целиот асортиман е на попуст од 20 до 40%. Посети ја најблиската продавница и биди дел од победничкиот тим. Sport Vision. Ние сме екипа.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.

Најновија сингл на BTS Swim во втората половина на Чао Антена ива и понатаму заедно со вас се до 20 часот. BTS заедно со Мадонна и Шакира ќе настапат на полувремето на финалето на светското фудбалско првенство на 19 јули на стадионот во Нью Джерси. Тоа ќе биде прв пат во историјата на фудбалскиот мундијал да има музичко шоу за време на полувремето. Очигледно инспирацијата е од шоуто за полувремето на американскиот Супербол. Шакира пак ја пее химната на светското првенство, ќе се вика Die Die или Let's Go, ќе биде објавен на утре. Та веќе има искуство во тоа, ја отпее химната во 2010 година. Еве Шакира на Антена, ве посетуваме на Waka Waka.

Зборуваме за светското фудбалско првенство, кое што ќе стартува на 11 јуни за прв пат во историјата. Кима шоу за време на полувремето ќе настапат Мадона, Шакира и BTS. Куратор пак ќе биде Крис Мартин од Coldplay, познат по неговиот екстравагантен стил. Со нетрпение очекуваме да видиме што ќе ни подготви, инаку ги слушнавте Coldplay на антена со A Sky Full of Stars. Од регионот пласман на првенството обезбеди само Босна и Херцеговина во нивна чест. Еве ги дубиоза колектив USA.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Париз благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Париз. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Париз те чека.

0: 11 години Емкеш. Аплицирај за Емкеш кредит до 31 мај и освои 111 000 денари или една од наградите од 11 000 денари. Аплицирај на emkesh.mk во продавниците за пари или 02-51-15-000. Емкеш, Емкеш.
1: Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува The Festival 2026. Доаѓа од 26 до 28 јуни. Три дена, пет музички сцени, камп, плоштар зона и над 80 артисти. Борис Брејџа, Idols, Distraction, Телемама, DJ Премиер, Страйк и DJ Гоце, Кој Кој, Марко Настич, Сон Ром Пепера, Дупер и многу други. Три дена за само 33 евра. Промоцена само до петок, 15 мај. И затоа побрзај и не пропуштај. Штип, 26 до 28 јуни. The Festival. Рија, Руфтоп Бар и Ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Риас, Руфтоп Бар и Ресторант.
3: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
4: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
5: Чарли Джир, My Madonna.
4: Broj 9.
6: She's from Texas, I can tell by the way he's two stepping round the room.
5: Ila Langley, Choosing Texas.
6: Judging by the smile that's written on his face.
4: Broj 8.
6: Ain't nobody's tool up in my shed. Ain't nobody's boots.
5: Casey Musgraves, Dry Spell.
6: Ain't

0: se za pobeda со Sport Reality. Од 14. до 17. мај. Шопинг денови со попусти од 20 до 50% на целиот асортиман. Твоите омилени брендови те чекаат по неверојатни цени. Само во Sport Reality.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
2: Дали ти треба? По да, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
0: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
3: The best music, the best DJ, the best sound, every day on Radio Antenna 5.

Стабилно со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Температурата утре се движи од 15 до 26, во Скопје максимална температура до 24 степени. Сега време за Даг Гомез, Mixed Feelings на Антина.

Племите хитови на радио Хугел со Джамейкан. И голем поздрав до сите вас кои не слушате во вашите автомобили, патувате никаде. Сопраќаат на патните правци ширум Македонија се одива непречено по претежно суви коловози. Интензитетот на сопраќаат умерат на патните правци надвор од градските средини, а на граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања од вообичаените. Среќен пат, внимателно возете и задолжително слушајте Антидапет радио. Сега време за Адам Порт Мув.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
2: A1, točno vreme. Точно е 20 часот. Размени ги зачуваните гигабајти во твојот A1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со A1 Alpha секогаш добиваш повеќе. A1.
3: Од 14 до 16 мај, Фондацијата Ацушопов поезија и Скопје Сити Мол чествуваат 14-мина основоположници на македонската современа поезија, меѓу кои Блаже Конески и Анте Поповски. Поезијата е свртена кон човекот, се создава за него и ги дели неговите соништа. Напиша уште одамна Ацушопов. Повелете во Скопје Сити Мол од 14 до 16 мај да ги споделиме во стихови соништата на човештвото.
4: Резервирај го викендот за шопинг од 14 до 17 мај. Шопинг денови во Sport Vision. Целиот асортиман е на попуст од 20 до 40%. Посети ја најблиската продавница и биди дел од победничкиот тим. Sport Vision. Ние сме екипа.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

sabotei nedala. French House Weekend. Дел од најголемите и најдобрите хитови на легендарните French Touch DJ.

0: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Најновата песна од Teddy Swims се вика Mr. Know It All. Овој самостоен сингал официјално беше објавен неодамна и за прв пат го изведе во живо на неговиот настап на фестивалот Коачела. Во меѓувреме Теди ја најави својата најголема турнија во кариерата, која ќе опфати градови низ Америка, почнувајќи од Канзас Сити во септември и завршувајќи во Лос Анджелес во ноември година.

впечатливото деби на која чела Сонберг го објави својот најнов сингл Potential, со кој го продолжува својот брз подем на светската музичка сцена. Песната следи по хитот Homebreaker, кој му донесе на Сонбор петто влегување на Billboard Global 200 листата и негов најсилен деби резултат во првата недела досега. И Сонберг најави голема турнеја за годинава во рамките на која ќе одржи 39 концерти во периодот од септември

Најновата песна од британскиот музичар Калум Скот се вика Stay и е во сработка со германската пејачка Леони. Ова не е нивна прва колаборација, во 2020 година ги издадоа хитовите Far Away From Home и Brother Louie. Во моментов Калум Скот ја одржува The Everner, светската турнеја која е промо за истоимениот албум и која ја започна минатата година.

0: zaštedi za sekoj delo domot. Bela tehnika, TV, aparati za domaćinstvo i lična nega i ubavina. Samo do 17. maj. Vo Neptun.
1: Vlata super zabava so fantastični jackpot dobivki. Sekoj den novo iznenadovanje. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
2: Подготви се за победа со Спорт Реалити. Од 14. до 17. мај. Шопинг денови со попусти од 20 до 50%. На целиот асортиман. Твоите омилени брендови те чекаат по неверојатни цени. Само во Спорт Реалити.
3: This is the world famous hit radio antenna.

0: time is it? It's time for fun. Listen to number one. Antenna.
1: Yeah.

35. Управител и главени одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. No matter where you are, you can hear us in your car. Antenna 5, Macedonia's number one hit music station.